0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: 58,2.
2: Novinari, ljudi, neznani i znani.